0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Ranije sam pisao pesme u stilu Oprosti mi Katrin, mahala mi repom sa prozora vagona i šta znam. Nekako drugčije stvari počneš da gledaš. Ova godina je dosta onako... nije se baš primila nešto. Proleće malo kasnije, kaže oko septembra, da očekuju ga. Tamo dok reše u Iloku, nešto oko ovog mosta, neke skretnice, pa će nam onda stići proleće. Cene, vidite, su pristupačne dosta na pijaci. Kažete, na Futuškoj pijaci 4 miliona možeš kupiti tako lepa jaja da je ovo, krupna ova od ovih kokošaka, baš koje pasu, travu, a ne ove, koke. Svašta se dešava, svašta smo doživjeli i bit će verovatno još ovaj preokreta, bit će mnogo bolje, naravno. Ali ovaj, samo rata da ne bude, meni se to nešto vrzma po glavi. Na sve drugo možemo da se naviknemo, čini mi se. Ali ovaj, to neko ludilo, histeriju, pojave se neki tipovi, damo nekim njuškama da se igraju sa raketama, kao. Kad gledaš, ovaj, ja ne znam koliko ovi pojedini svetski državnici imaju godina, ali znam da moja baba, recimo, ima 80 godina. Neću da kažem da neki, recimo, lideri nekih zemalja, velikih tih sila koja nam prete atomskim oružjem imaju isto toliko. Hoću sam da kažem da ja mojoj babi ne bi nikad dao atomsku bombu na dugme. Starija žena. Da ne bude ovo, sad je bilo u Libiji, ona pucnjava neka. Kao, pa nije, to je daleko od nas. Ovi pucaju na njih sa obale, ovi na njih sa mora, ovi im vraćaju, ovi im sruše grad, ovi njoj se potope brodi. I kažu, nije to da, to je daleko, kao. Daleko je, rekao, pračkom kad bi se gađali. Ali imaju rakete, sad ovaj nemoj se okrene neki ovako malo za jedno 6 stepeni. Šta zna raketa, šta je 300 km ovam, ono. Ovi dvojica razgovaraju nešto, recimo, za raketom, ne znaju baš savršeno dobro da rukuju, tu kao neka dugma gdje ovaj mogu... Aklinć, ali voga da to sam... Kada la lupta? Kada... Da... Da... Da... Da... Da... Da... Da... Da... Da... Da... Da... Da... Bum! Tel Aviv, odno sam ljubo. Odno da ima. Sada i njom se... Di... Dja... Pa di ngo se... Da... Da... Da... Da... Da... Da... Da... Da... Da... Da... Da... Da... Da... Da... O, Jugoslavija, o, o, o, o, hvala lepo. Neka, neka. Samo da rata ne bude. Tako se zove ova nova pesma koju ćemo večeras otpeti. Prvi put u vašem lepom gradu.

Putovao sam negde daleko, u neke krajeve koje čak ni na ovom koncertu više ne smem nazvati svojim, kroz neke kotare. I samo odjednom primetio sam kako tornjevi crkava, kako senke brda, kako putokazi promiču u suprotnom pravcu. Znao sam da se vraćam. Nisam znao kako, ali znao sam zašto. I tek u Žablju, tu na domak Zrenjanina, zaustavio me jedan besni milicajac kod crkve. Gde ćeš ti sad, pitao me. Idem da zaprosim jednu devojku, rekao sam. Sad, u pola četiri, ujutru. Sad ili nikad, rekao sam ja. Dobro, reče milicajac. Dobro, reče i devojka, svom srećom nešto kasnije. I to je ta pesma.

vozu izgužvana lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna biće skrivena iza ovih

0: Marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KM. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: Getting. Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marku 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KM. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marku 20.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: Rating.
1: Kupovati je lako uz akciju Amco.
2: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3 kg. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Vidim dobro raspoloženje, vlada. Hajme jedan brisak, onako neartikulisan za sam početak, na 3, 4...

0: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
2: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3 kg. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
1: AMKO Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: Vagos Rádió Jeváš Pavolyak.
1: Idemo dalje. Završeno snimanje filma Jasmilije Žbanić, saobraćaj u Titovoj ulici, ponovo uspostavljen u centru Sarajeva. Danas su snimane završne scene nastavka filma Quo Vadis Aida, dio koji nedostaje zbog čega je nekoliko sati bio obustavljen saobraćaj. Eto, a mi idemo dalje sa dobrom muzikom, kaže Emrah M. Što nam je razbila od betona.

0: getting. Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
2: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marku 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KM. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marku 20.
1: AMKO Commerce, tvoj prijatelj u kupovanju.

Ovo je bilo za našu delu. Pozdrav za sve slušalce Radija Voguše. Želelo da čuje pjesmu sa Gradaca. Evo, upravo je slušamo. Zahvaljujem se.

Poštovani slušatelji, to bilo se što se tiče Sevdaha od 15 sati i 30 minuta, uključujemo telefone i nastavljamo druženje putem vaših poruka i poziva.

Evo to je bilo to, za sada idemo dalje, pozovite nas 43-488-88 su naši telefoni, a tu je i naš Viber broj 062-045-118. 15 sati i 42 minuta, danima te čekam.

Idemo dalje. Piši nam Sabira, pozdrav svima slušateljima i ekipi Radija Vogošća, može li Slađana sluški, hvala. Može Sabira, pozdrav i tebi, hvala na poruci za naše dragi prijatelje. Dobio se jednu porukicu, kaže Munib i Fatima Čuković rade u Francuskoj, žive tamo, ali su sada na Blagovcu 2, kaže moj komšija. Može, za vas ide šerif i gdje su sada? 10 minuta je do 16 sati. Pozovite nas 434-888, pišite nam porukicu na 062-045-118. To je Viber poruka. Slušamo Slađanu i šerifa.

0: Idemo dalje da vidimo ima li još kakvih porukica, nešto ima, Dragana ponovo piši, nešto od Amelije Zuković, to je bilo. Dobro, to je to, pozovite nas 434-888, 16:32, idemo do vas, halo.
1: Halo, gospodinitelju, lijep pozdrav vama, selam kako hoćete.
0: Kako god vi hoćete. Hvala lijepo, selam i pozdrav. Može jedno i drugo, može, može jedno i drugo. Selam je pozdrav.
1: Pa naravno, naravno.
0: Da. E, kažete.
1: Pa jedno te isto, ali ja sam to malo uduplala. Ali
0: pa neka se što imam. Ja bi najvolio da mi se novčani nikako da se udupla.
1: Hajde ti i toga.
0: Ma da. Tako, kažete.
1: Nadam se da ste dobro i ste imali umora.
0: Pa nema, nema. Jest da se radi gotovo svaki dan, ali dobro je, dobro je.
1: E ovako, lijep pozdrav imate naravno od ove moje dežurne ekipe i moga
0: ti što ću ja dežurnu ekipu tu naraziliti, ali eto, nema veze, nećemo sad. Kažete.
1: E ovako, ako može, izvinjavam se, cijenjene slušatelje, slušatelje, u stvari slušateljstvo nisam pozdravila i njih pozdravljam koji su trenutno uz ovaj radio.
0: Hvala lijepo.
1: Ako može, a za mene ako može od Jane, pa šta hoćete, Jana 2 ili Umirem ti majko, pa šta vam je na gornije?
0: Jana, dobro, naćemo nešto.
1: Neko od Jane.
0: Da, može, može.
1: Ja se zahvaljujem, mi se čujemo nekom drugom prilikom do slušanja. Selam imate od mene i od ekipe i selam za vašu porodicu.
0: Hvala vam puno, svako dobro vam želim. Eto, hvala. Bit će Jana, Umirem ti majko. Dobro, tu ćemo pustiti ipak. Idemo dalje. 16:34, evo samo da uključim telefon. Ja pozivam slušatelja, meni dugme ono

0: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3KM. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: Idemo dalje. 12 minuta do 17 sati. Evo još jedan sahetić za vaše muzičke poruke. Pišite nam 434-888, dobio sam jedinu fotografiju koja kaže cela vama i slušateljima od unuke i nane. Ako može nešto za ovo društvo od Rize, zahvaljujem. Nema krize, bit će nešto od Rize, idem, pozovite nas, idemo dalje, Rizo. Čest bolan Rizo. Imam nekoga i na vezici, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Puno pozdrava žene za tebe, za sve slušatelje Radio Vogošća.
0: Hvala lijepo. I vama pozdrav.
1: Hvala. A za mene ako može od Enesa Noći pune ljubavi.
0: E, može, jest da je sada Enes pjevao, ali ne.
1: Znači šta bi se spustio što je bilo.
0: Molim?
1: Danas rekao koliko je pjesama bilo, rekao puno se rekao pustio.
0: Pa eto i sad Enes pjevao, eto, ali nema veze, idi. Može.
1: Prije nekoliko pjesma sučalula sam ja.
0: Može. Nemojte ništa tražiti. Možda ja to neću drugo imati, ali nemojte.
1: Hvala, sigurno.
0: Dobro, hvala.
1: Prijatno.
0: Prijatno, idemo dalje. Ide Rizo, ide nam Enes Begović, da vidimo ima li još neko da nas pozove. 434-888. Vjerovatno će neko još biti da vas čujem. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Lijep pozdrav iz Starog Grada.
0: Dobro mlada, lijep pozdrav i vama.
2: Tako je. Kako je kod vas vrijeme, ili sunčano?
0: Ovdje vrlo eventualno.
2: Sunce sija sa svi strana.
0: Jelde, samo da je dobri jarana, jelde?
2: Dok ima para, ima i jarana.
0: Tako je.
2: Kad nema jarana, nema ni para.
0: Ma nema veze, ali ja volim prijatelja, prijatelja. Ne volim ni pare, ni ne pare.
2: Nisu svi isti.
0: Dobro, kažete nam.
2: Ovako, ja bi pjesmu Bebe Selimović.
0: Opet.
2: Kako srcu svom da kažem? Nemam
0: pojma. Kako srcu svom da kažem?
2: Da te ono više nema.
0: To je neka kulturno-umjetnička, jel da?
2: Sevdalinka prava.
0: Dobro, možda bit će.
2: Hvala lijepo.
0: Prijatno, hvala i vama. Eto, imamo tri pjesme. Rizo, Enes, Beba. Tako i treba. Ide Rizo.

E, to je to, idemo dalje, ali u nastavku slušamo Bebu Selimović za našu slušateljku i kako srcu svom da kažem, a nakon toga Mirsad Kulo i Sedrenička česma. I vi možete nam pisati, ko je pisala Dragana, nešto kasnije bit će i Keba. 434-888 su naš telefoni u 2 minuta do 17 sati.

0: Skating.
1: Kupovati je lako uz akciju Amco.
2: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3 kg. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj. U kupovanju.

Idemo dalje. Ja sam nešto zaboravio. Danas mi je zvao naš doktor. Nešto je hasta, kaže, a mi naravno želimo mu brzo oporavak, da bude dobro. On je pozdravio, kaže, molim te, prenesi slušateljima lijepe poruke, pozdrave, doktore, hvala ti. Ja sam tu prije trebao reći, ali eto, napomenula me naša slušatelja. Slušateljka iz Danske pita za doktora. Evo, doktore, bit ćeš ti dobro i javljat ćeš nam se. I sutra smo zajedno i tako dalje, i tako dalje. 17 sati i 31 minuta.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Pratimo za vas košarku. Bosna Partizan 36-46. Sigurna igra gostiju. Bravo, nezaustavljiv.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
3: Akcija do 20. maja. Sir Edamer Gouda Paladin kilogram 11,45. Maslinovo ulje Baso 1 litar 9,95. Coca-Cola Lemon 330 ml Marko 20. Keks Moto Crush 288 grama 3 kg. Niva Body Spray 150 ml 4,95. Kuhinski ubrus Baršun 1 komad Marko 20.
2: AMKO Commerce, tvoj prijatelj u kupovanju.

Teatra Baljšoj. Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt Berzoj je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.